Sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon, dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, san uka, mangit ako.

kaabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. San uka mangit ako diri lang sa inyo paborito nga istasyon X FM.

Mga tropa sa katapusan, gusto ko lang magpasalamat sa akon mga ginikanan. Kung hindi tugod sa ila mga sakripisyo, basi wala ko ininadangtan subong. Kagusto ko man magpasalamat sa tanan nga nagduha-duha sa akon sang una, nagdaog-daog sa akon, kag nag-underestimate sa akon. Bangod sa inyo, natunaan kong ang pinakamanami nga sabat, hindi pinaagi sa pagpakig-away, kundi pinaagi sa pagpamatuod nga kaya mo. Kagin kaya kugid ina, mga katropa. Dito ko natunaan ang isa ka leksyon nga wala ginatudlo sa libro. Ang kapigaduhon, hindi kalahuya. Ang kalahuya, amo ang pagpili nga magpabilin ka nga wala nagapangabudlay para baguhon ang imo kaugalingon. Salamat kid mga DJ sa pagbasa sa nga akong sulat. Kabay pa nga kun may isa ka tawo nga nagahuna-huna nga mag-surrender subong. Matapos niyo mabatian ini nga istorya, hoping nga may bag-o ka mo nga paglaom, kagrason para magpadayon. Tub-tub na lang din nga ako ni istorya. Madamo gid nga salamat mga katropa. Liwat, ini na lang si Makmak, kagini man ang akong X-rated story.